0: ਕਿਧਰੇ ਮਹਾਂਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਧਰੇ
1: ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਲੋਕ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਉਹ ਹਸਤੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦੀ ਏ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਚ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਾਬੂ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਾਮਦ ਔਰ ਸੁੱਖ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਏ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਚ ਹੈ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਦ ਅਜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਮੇਰੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਘੋੜਾ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾਮ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੱਜੇ ਖਿੱਚਦਾ ਘੋੜਾ ਸੱਜੇ ਮੁੜਦਾ ਖੱਬੇ ਖਿੱਚਦਾ ਉਹ ਖੱਬੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਲਗਾਮਾਂ ਖਿੱਚ ਲਵੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਅਸਵਾਰ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਮੋੜਨਾ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਰੋਕਣਾ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਤੋ ਸੁੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਊਠ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਏ ਰੁਕ ਵੀ ਜਾਏ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕੀਏ ਅੰਕੁਸ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਏ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲੀਏ ਬੈਲਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜੇ ਨੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੈਲ ਹਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਾਇਸ ਬਣਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆਇਆ ਜਾਨਵਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਰੁਖਸਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਈ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਗਲੇ ਪਹੀਏ ਚ ਵੀ ਬਰੇਕ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਚ ਵੀ ਬਰੇਕ ਹੈ ਦੋ ਬਰੇਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਰੇਕ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਵੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਜਾਏ ਢਲਾਨ ਰੋਕਿਆਂ ਰੁਕੇ ਨਾ ਤੋ ਸਵਾਰ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਰਗਟ ਘਾਟ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਰੁਕਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੋਟਰ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਰੇਲਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਬੱਸ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਵੀ ਇਸ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਫੇਲ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮਕਸੂਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਮਰਗਟ ਘਾਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਇਸ ਬੱਸ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰੁਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਜਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਆਲਾ چار ڈبے چین کھچو تے روک لو زنجیر کھچو تے روک لو تے چار چار پانچ پانچ تھان تے ایک ایک ڈبے زنجیر لگی نے چلن دے نالوں بھی روکنا گڈی دا بڑا لازمی بہت لازمی جس اسٹیشن تے بندہ رکنا چاہتا ہے جی روکے ہی نہ تے سکھ دی تھان تے پھر دکھ دے گی اس واسطے بندے نے چاہے وہ جانور سن ہاتھی سن گھوڑے بلد اٹھ اتیاد یا ریلا موٹر گڈیاں نے انہوں قابو رکھن واسطے لگام انکش تے بریکاں بقاعدہ جو ہے نال لائیاں تاکہ سارا نظام جڑا ہے یہ قابو ہوگی جو بے قابو ہے وہ سکھ دی تھان پہ دکھ دینا ودھان بڑھائے دھرم دے سماج دے راجنیتی دے میل اس واسطے کہ یہ اموڑ نہ چلن بے قابو نہ چلن پر کھمن کرنی کچھ سمے تو پنجاب دے جو راجنیتی دی گڈی چلتی پی سی بنا بریکاں دی چلتی پی سی تے کئی نے کتل کے ریل اے بس لنگی جا رہی سی یہ وہ ہاتھی جن دے سر تے انکش نہیں سی وہ اٹھ سی جنہیں نک دے چلے نہیں سی جو دوڑ کے رہا سی کدھر مڑنا ہے کتھے رکنا ہے یہ بھول گیا تے کچلتا ہی رہا کچلتا رہا ہزاروں بندیاں اس نے اس دو سال میں کچھ لیا پر جتھے تک اج کی قتلتا پرسوں جڑی کنوینشن ہونی ہے میں دعوے نال کہنا اس گڈی نو بریکاں لگ جان گیا اور قابو چ ہو جائے گی اور آئندہ لئی یہ بے قابو ہو کے چلنا شاید پل جائے اور اس لئی سپنا بنے میں دیکھ در دریا نے یہ اگر دو بنیادیاں دی بندش دے چلن تے سکھ دیندے نے تے دونوں کنارے توڑ کے پانی اچھل پے تے پھر پنڈ غرق ہون گے شہر تباہ ہون گے کھیتیاں نیز تو نابود ہون گیاں جد کدی اس طرح دی وچار میں سنگت دے سامنے رکھدا تے مینوں چشم دی واقعہ اپ بیتی یاد آ جاندی ہے کانپور میں غالباً فروری کے مہینے چ 15 دن ہر سال حاضری بھرتا ہوں کہ روز گنگا پار شام نو سیر کرن چلے جاندے سی تے گنگا پار ایک مندر سی بڑا سونا باغیچہ بنے آیا تے ٹہلتے ہوئے میں اپنے کچھ کانپور دے دوست متر ساتھیاں نال اتے جا بیٹھتا سی تے سال دے سال اس طرح نیم چلتا رہا جد میں دوجے سال گیا تے دیکھ کے دنگ رہا گنگا پار کی تھی تے مندر نہیں سی وہ سونا بغیچہ بھی نہیں سی جہدے چ بیٹھ کے آپ وارتالاپ کرتے سی آپسی اور مندر دا وہ سادھو وہ بھی نہیں نال دے ساتھیوں میں پوچھے تھے تو مندر ہوندا سی بڑا سونا بغیچہ ہوندا سی اپن اتے بیٹھتے ہوندے سی تے طرح طرح دے مشورے کرتے سی نال دے کوی سجن جو داس دے دوست سن مینو کہن لگے گینی جی پچھلے سال گنگا جد زور تے ہڑ تے آئی ہے ہڑاں تے آئی بڑی زور دی کہ وہ مندر بہا لے گئے اور جڑا بغیچہ سی وہ بھی سارا روڑ لے گئے کہ وہ جڑا سادھو ہے وہ ہوں ناستک ہو گیا ہے، کہندا لے گنگا میں تیری پوجا کرتا رہا تو میرا ہی مندر بہا کے لے گئے، میں محنت نال مندر بنایا، محنت نال چھوٹے چھوٹے بوٹے لائے امبان دے امرود دے اور پھلدار بوٹے، تو وہ جب پھل دین تے آئے نے تے تو سارے روڑ کے لے گئے، میرا سارا بغیچہ ہی بہا کے لے گئے۔ مینو اتوں کے سجنا نے دسیا وہ سادھو روندا رہا اور روندا ہویا ناستک ہو گیا ہے گنگا میں تیری پوجا نہیں کرنی، ہوں میں تیری پرتشٹھا نہیں کرنی، ہوں میں تیرے اگوں سر نہیں جھکانا۔ ہندوستان وچ دریا قریباً قریباً اس طرح کے قابو چلتے ہیں کیونکہ لمبے چوڑے انہاں دے آلے دوالے بن نہیں نے، تے میں پچھلے سال جدن لندن شہر وچ گھوم رہا سی تے لندن شہر دراصل دریا تھیمز دے دونوں کناریاں تے وسیا ہوا ہے، وچکار دریا وگدا ہے، آر پار اے شہر ہے۔ اتوں کے لوگ مینو دسنے جڑا تھیمز دریا ہے یہ سال دے سال ہر پہ آمدا سی، لندن دے ادھے جڑے گھر سن مکان سن ڈب جاندے سن، نیت تو نابود ہو جاندے سن، رستے دے کئی دیہاتاں نوں ویروڑ چھڑدا سی تے کئی کھیتیاں نیت تو نابود کر دیندا سی۔ 400 میل اس دی لمبائی تھیمز دریا دی، زور دے برساتاں دے دنوں دے سال دے سال یہ 400 میل تک تباہی کرتا سی، رستے جو کھیتیاں، رستے جو پنڈ، جڑے وڈے شہر یا کوئی دھارمک استھان آئے یہ بہا کے لے جانا سی۔ اتوں کی سیانی قوم نے 400 میل تک دونوں پاسے اچا بن لا دیتا ہے۔ ہن دریا ہڑتے تے آندا ہے پر ہوں شہروں نہیں ڈوبدا، ہوں قصبے نہیں ڈوبدا، ہوں کھیتیاں نیس تو نابود نہیں کرتا بلکہ اس پانی تو ہوں اپنی من مرضی کے مطابق لوگ کام لیندے نے، اودی ورتوں کرتے ہیں کیونکہ دریا بے قابو جو ہے قابو وچ ہے۔ جتھے میں دیکھیا کہ برطانیہ دے دریا قابو وچ نے، اتھے اتھوں دی راجنیتی بھی قابو وچ ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس دے باہر کوئی 13-14 زبانوں وچ کچھ لکھیا ہویا سی تے لوکی بڑے شوق نال پڑھن، کدھرے فرینچ وچ لکھیا، عربی وچ بھی لکھیا ہویا سی، انگلش وچ تے انہوں نے لکھنا ہی سی، تے لوگ جڑی جڑی بھاشا جانتے سن ان پڑھتے سن، کئی نوٹ بھی کرتے سن۔ میں لمبی چوڑی بھیڑ دیکھی تو میں نال دے ساتھی نو پوچھ لیا کہ بول کی نے جن اتنی شوق نال لوکی پڑھتے پے نے اور پڑھدیا پڑھدیا آش کر اٹھتے ہیں، داد دے ہیں، خوشی ظاہر کرتے ہیں اور نوٹ بھی کر لیں دے ہیں۔ جو نال میرے سجن گیا انہیں انواد کر کے دسیا، کہنے لگے شیکسپیئر دے بول نے جنوں انیکاں زباناں وچ ایتھے باہر لکھیا گیا، جدا انواد ہے پارلیمنٹ ہاؤس دے باہر بول، اے بولن والے ہو سکدا ہے میں تیرے نال سہمت نہ ہواں، اے بولن والے ہو سکتا ہے میں تیرے نال سہمت نہ ہوا پر میں اپنی جان دے دیاں گا اگر تینوں کسی نے بولن تو روکیا۔ یہ بول لکھے ہوئے نے، یہ لفظ لکھے ہوئے نے، تو میں اس نو پڑھ کے سارا دن رٹدا رہا، اے بولن والے ہو سکتا ہے میں تیرے نال سہمت نہ ہوا پر میں اپنی جان دے دیاں گا اگر تینوں کسی نے بولن تو روکیا۔ دھرم دا پھل کی ہے سوتنترتا، موکس تے مکتی دا مطلب کی بولن دی آزادی اتھے پورن طور تے دے دیتی گئی ہے اور اتنی کھل ایک ہور بھی میں گل دساں انگریزاں دی غلط نظر تے ساڈے دیش دے سیاست داناں نے کر لئی ہے اس ڈھا بھی پارلیمنٹ ہاؤس بھی بنا لیا ایم پی بھی بن گئے نے پر کیوں کرنے انہاں ورگا دل تے دماغ کتھوں لے آن گئے ہائیڈ پارک میں دیکھیے اس طرح کے چار پنج مائکرو فون لگے ہوئے کہ اگوں کافی کرسیاں بھی سن اور غضب کی گل ہے کہ سٹیج پہ کوئی وقتا نہیں بولن والا نہیں سی تے سروتے دو چار ضرور تھے سن تے نال دا ساتھی وہ میرے پارک دکھان لے آیا تے میں اس کو پوچھ لیا میں کہ مائکرو فون بڑے سجا کے رکھے ہوئے نے سٹیج تے سٹیج بھی بڑی سجائی ہوئی ہے سروتے بھی چار پانچ بیٹھے نے بولنے والا کوئی ایک ہی ہے تھے منڈے لگے یہ برطانیہ گورنمنٹ کی طرفوں انتظام کیتا ہوا ہے مائک فون انہوں کی طرفوں لگے ہوئے جس کسی بندے نے گورنمنٹ کے خلاف بولنا کسی منسٹر کے خلاف بولنا کسی آفیسر کے خلاف بولنا یا کسی تھان سے اس کے کول کوئی کسی افسر تے منسٹر نے اس کے تے ودیکی کیتی ہے کہ وہ عدالت وچ نہیں جا سکتا پیسے نہیں خرچ کر سکتا اس کے کول سما نہیں تو وہ اتنے آ کے بولے وہ بول پہنچن گے اس پہ عمل ہو گا آئے جد میں سلسلہ دیکھا تو میں آشش کر اٹھیا حدوں بھی اتنی سوتنترتا اتنی گل کہ میں کرنی اس دیش دیش تے میں ہوں گھوم کر کے جو دیکھا کہ ایک تو اتنے کے دریاواں کے کنڈے تے بن کوئی نہیں نا تے راجنیتی دے آلے دوالے بھی کوئی بنےرا کوئی نہیں اتھے دے دریا جد ہڑ تے آندے نے شہراں نوں روڑ چھڑدے نے اتھوں دی راجنیتی جد ہڑ تے آندی اکال تخت نوں روڑ کے لے جاندی ہے اور ہزاراں بندیاں نوں اپنے تھلے لتاڑ کے جو ہے لنگ جاندی ہے بے قابو راجنیتی بالکل بے قابو اور غضب کی گل یہ ہے کہ اتے یہ بھی آخر کی اجازت نہیں کہ اتنے دریا ہڑ پہ آیا کھیتیاں ڈب گئی پنڈ غرق ہو گئے شہر تباہ ہو گئے یہ بھی کسی نو اجازت نہیں کسی وقت اس طرح کے سنکیرن ماحول نو ویکھ کے ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا سی یہ کیسا زبان بندی ہے تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری ایتھے تے ساڈی زبان ترس گئی گل کرن جڑا گل کرے اس تے این ایس اے لا دو نیشنل سیکورٹی ایکٹ لا دو اور جھوٹ چاروں پاسے پنپ آیا جھوٹ کول سارے سادھن غضب دی گلے موجودہ راجنیتک دے منہ وچ جھوٹ ہاتھ دے چ بندوق انج جھوٹ چلتا ہے ہاتھ دے چ بندوق ہے منہ وچ جھوٹ ہے تے سچ سچ دے تے کسے کسے تھان ہونٹ بھی سی دیتے گئے نے سچ او دی زبان بھی کٹ دیتی گئی ہے اس دیش دے چ جس نوں کہندے نے کہ اہنسا دے نال آزادی پراپت کیتی اسی میں پچھلے تھوڑے دن ہوئے ایک سرو دھرم سمیلن دے بولن دا موقع ملیا تے اتھے اس دیش دے ٹونگی تے ہوکے راجنیتک بھی پہنچے ہوئے سن تو بار بار بول دے گئے یہ باپو کا دیش ہے اور ہم نے اتنی بڑی آزادی اہنسا سے پراپت کی ہے تے بار بار اہنسا دا ذکر کرنا پھر گل رہی نہیں گئی میں دو شبد کہنے پائے میں کہ اہنسا نال جے آزادی پراپت کیتی ہے تے انو اہنسا نال چلاؤ دو سو سال دے انگریزی راج نے اتنی گولی نہیں چلائی جتنی 35 سال دے اس راج باپو گاندھی وادیاں نے اہنسا وادیاں نے گولی چلائی ڈب کے مر جانا چاہیے یہاں شرم والا غضب کی گل ہے کہ وہ ودیشی نے جابر سن چلو اس دیش نو لٹن آئے سن دیش دے تے جابرانہ انہوں کا قبضہ سی لیکن 200 سال دے راج دے اتنی گولی نہیں چلائی اتہاس گواہ ہے اور 200 سال دے راج دے اتنے بندے نہیں قتل کیتے 35 سال دے چ انہاں چرخے کٹن والے نے ورت رکھن والے نے اہنسا وادی نے اے کچھ کیتا اے کارنامے کیتے 35 سال دے چ آنکڑے جو ہے سامنے نے آسام دے چ بنگال دے چ کشمیر دے چ پنجاب دے چ تامل ناڈو دے چ گجرات دے چ مہاراشٹر دے چ ایسا کیڑا صوبہ ہے جتھے انہاں اہنسا وادی نے قتل عام نہیں کیتا اور پونڈی راجنیتی نے کھما کرنی خون نہیں بہایا قریباً قریباً ہر پرانت دیچ انہوں نے ظلم کی تشدد دی اپنے ڈانگ جو ہے چھاپ انہوں نے لائی ہے جو تھوڑا عرصہ اتھے پہلے امرتسر دیچ مہان گھنونا کارنامہ انہوں اہنسا وادیاں تویا بار بار منو تے اہنسا وادی کہندیاں بھی شرم آتی ہے بھئی یہ اہنسا وادی نے بے سی ہنسا کرنی نہیں باپو نے اہنسا سے یہ آزادی پراپت کی ہے اول تے سی اسنو بھی نہیں من دے یہ اہنسا نال آزادی نہیں پراپت ہوئی ایتھے بھگت سنگھ جیسے اپنا خون نہ ڈول دے ایتھے بے شمار سنگھ پھانسیاں تے نہ چڑھ دے کھما کرنی یہ دیش تے اج بھی غلام ہونا سی آزاد تھوڑی ہونا سی نری پھوکی اہنسا نال جو نہیں جد پاکستان یا چائنا چڑھ کے آیا سی پھر اہنسا نال بچان دے اس نو ورت رکھ کے بچان دے یا چرخے کتن والے نو اگے کر دے یہ کوئی چرخے کتن نال دیش بچے ہے کوئی ورت رکھن نال دیش بچے ہے نہیں ایتھے بنگالیاں نے اپنا دماغ لڑایا پنجابیاں نے اپنا خون بہایا تے دیش آزاد ہویا پر غضب دی گل اے کہ دماغ لڑان والے رل گئے خون بگان والے رل گئے تے چرخے کتن والے سنگھاسنا تے جا بیٹھے بدقسمتی ہے جڑی ہے وہ پھوکے چرخے کتن والے پھوکے ورت رکھن والے تے پھوکیاں اہنسا دیاں گلاں کرن والے دو چار گلاں ہور بھی میں تھوڑے نال اس وقت کرنی ہیں دارشنک ایسا کہ میں دور درشت بندے تے سانو اس وقت بڑی دور درشتی تو کام لینا پینا کیونکہ ایک پاسے کھائی ہوئے ایک پاسے کھڈ ہوئے تے بڑی ساودھانی نال چلنا پینا نہیں تے ایسا ہوئے گا قوم کھڈ چلی جائے گی کھائی چلی جائے گی تے منزل مقصود تے نہیں پہنچ سکاں گے بہت بڑی ساودھانی چاہیے اس وقت اتنی محض کر دوں بہت گہری کھائی ایک پاسے اور بہت گہرے کھڈ نے انہوں نے میں ذکر پھر دوبارہ کراں گا لیکن خطرے چاہ ایسے رستے دیچ جو سنکیرن ہے تے کھڈ تے کھائی دونوں پاسے نے تو سنبھل کے چلنا ہے بس اتنی گل ہے نک کٹن کی کوشش کی تھی یا انج کہہ لو کسی کی پتنی چک لے آنا اگلے کی نک ہی کٹنی ہے انج بدلا لیا تو کھما کرنی یہ دشراون نردوش ہے کہ کسی عام بندے کی بھن نو بھی کوئی اس طریقے دے نال ویوہار کردا انہیں بھی آپے تو باہر ہونا سی تے راجا سی انہیں تے کم کرنا سی لیکن پھر راون نو دشٹ ظالم جاور ایسا کیوں آکھیا گیا ہار گیا بس این گل ہے اور میں عرض کراں تسی اتنے سارے بیٹھے ہو تے کسے ہندو دارشنک نو بھی کہہ دینا صحیح اگر اتنے سروتا ہو دے روپ وچ بیٹھا ہوئے گا تو اپنی دور درشٹی نال سوچے گا تو بالکل صحیح ہے اگر راون جیت جانا اس دیش دا بھگوان راون ہونا سی رام نہیں ہونا سی انی مرض کر دینا پوجا راون دی ہونی سی رام دی نہیں ہونی سی ہندو جگت دے چ پر رام دی کیوں ہوئی رام جیت گیا راون ہار گیا تے ہارے کو ہر نام ہارے دی ہاں کون پکڑے قلم دے دھنی زبان دے دھنی پھر او دی اپما کر دیں جو جیت جاندا ہے پر کرما لوکی او دے آلے دوالے کر دیں جو جیت جاندا ہے جو ہار جاندا ہے ہارے کو ہر نام ہن ہارے او دی کون باں پکڑے ہارے او دا کون ساتھ دے گے یہ غروب ہوندے سورج دی کون باں پکڑے اس واسطے قلم دے دھنیاں نے دماغ دے دھنیاں نے زبان دے دھنیاں نے رام دی اپما دے زور لایا تے راما دی نکھیدی دے زور لا دیتا کیونکہ ہار گیا تے ہن ہارے ہوئے نے کی سڈا وگاڑ لینا مر گیا اس مرے ہوئے نے کی سڈا وگاڑنا بابر جب زندہ سی تے بابر نو جابر کہن والے تے کیول گرو نانک سن تے انہاں نے کہہ دیتا سی سچ کی بانی نانک آکھے سچ سنائے سی سچ کی بیلا اے بابر جی تو مر جائیں تے قبر وچ چلا جائیں تے پھر میں تینو جابر آکھاں کی میں نے رکھدا ہے میں تیرے منہ دے تے تینو کہنا کہ پاپ کی جنج لے قابلوں لایا جوڑی منگے دان وے لایا اے بابے دی ہمت سدگر دی ہمت تو راون نو دشٹ تے ہور طرح طرح دے الزاماں نال نوازنا اے ساہتکاراں دا کام بن گیا کیونکہ ہار گیا سی تے انہیں بگاڑنا کی سی جتے ہویا بھگوان بن جاندا ہے اگر پرش ہوئے تے جتے ہویا بھگوان بن جاندا ہے تے جے ناری ہوئے تے جتی ہوئی چنڈکا بن جاندی ہے درگا بن جاندی ہے لوکی انج اپما کرن لگ پیندے نے لوکی انج مہما گائن کرن لگ پیندے نے لوکاں دی مورتا دی کوئی جو ہے پیمائش ہے کہ میں کرنی دنیا تے مول ہے بہت مول ہے بس جائے شیطان بھی جت جائے تے بھگوان جائے بھگوان ہے جے چنڈالن بھی جت جائے تے درگا ہے چنڈکا اور کی ہارے کو ہر نام ہارے دا کون ساتھ دے دے ہارے دی کون باں پکڑے پرش جت جائے بھگوان ناری جت جائے جو ہے درگا پر ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایسا شکتی شالی راون وگیانک دھارمک جذباتی بھاوک سرب گن سمپن ہار کیویں گیا تو میں اتھے عرض کراں کیوں ہاریا گھر کا بھیدی لنکا ڈالے او دا گرا بدیکشن او جا رلیا رام نال میں عرض کراں دسہرے والے دن جد راون نو پھوک دین نا تے پھوکن والے بھی پہلے راون نو متھا ٹیک دین او دی پرکرما کر دین اندر من دے چ بھاو ہے تے برہمن سی ودوان سی چار ویداں دا پاٹھی سی شیو جی دا اپاشک سی انو اگ لان لگیا کر دے تے پاپ پیا پر ہن کی کرن ہار گیا سن ہارے دی بان کون پکڑے پھوکنا بھی ہے تے متھا بھی ٹیکنا دونوں کم کٹھے کر دین ایک نہیں کٹھے لیکن اندر ضمیر کہیں دی ہے کہ بندہ ودوان سی بندہ پگر سی بندے چ کوئی خوبیاں سن بندے چ کوئی گل سی تو اندر احساس ہے وہ جڑا احساس ہے وہ پرکرما کرن تے مجبور کرتا ہے وہ جڑا احساس ہے وہ متھا ٹیکن تے مجبور کرتا ہے تو ہاریا کیوں دھوبیکشن نے رام نو کہہ دیتا یہ کس طرح ہار سکتا ہے گرو تینو میں دساں بس اس نے گرو دسے سارے ڈھنگ طور تے طریقے اس نے دسے تے وبھیشن ایک ہوئے تے راما جیسا شکتیشالی بادشاہ ہار جاندا ہے تے کھما کرنی اے قوم کیوں ہاری اتھے تے میں دیکھا سینکڑے وبھیشن ایک نہیں سینکڑے میں جس جس شہر وچ گیا سنگھ سبھاواں دے جے پردھان وبھیشن انہاں دے سکتر وبھیشن انج ہرائی دے قوم نو انج مارو انج کرو انج کرو تے وبھیشن دے مکھی وی دو وبھیشن تے کیما کرنی ایک وبھیشن دے نال اتنا شکتیشالی راج بھرشٹ ہو جاندا ہے تے جتھے قدم قدم تے وبھیشن بیٹھے ہون تسی بھولنا نہ ایتھے وی بتھیرے بیٹھے ہون گے ضرور بیٹھے ہون گے اس طرح دے لازمی بیٹھے ہون گے کیونکہ میں گھوم پھر کے جو آیا میں دیکھ کے جو آیا انہوں نے بڑوں نیڑے جو دیکھیا میں بہت جو ہے قریبوں دیکھیا بہت نیڑے دیکھیا راون نو دکھ ہویا بڑا بھی تو میرا بھرا تو میرا ساتھ دے تو میرے راز تو واقف میرے سبھاؤ تو واقف میرے آچرن تو واقف آچرن دا اتنا پاکیز بندہ کہ انہیں سیتا نو اشوک باٹکا چ رکھے اپنے محلوں چ نہیں رکھا اتہاس گواہ
2: ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਅਗਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਰਾਵਣ ਬੇਦਾਗ ਹੈ, ਰਾਵਣ ਨਿਰਦੋਸ਼। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਗਿਆ? ਸਮਾਂ ਕਰਨੀ, ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹਾਰੀ ਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਮਾਮ ਅਖਬਾਰ ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਧਨੀ ਸਮਾਂ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫ ਹੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿਧਰੇ ਹੱਕ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੈਂ ਭਰਮਣ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਪਮਾ ਤੇ ਜੇਤੂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ। ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੋਲਦਾ, ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੱਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੈਨੂੰ। 40-50 ਮਾਸੂਮ ਬੰਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਟੈਂਕ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਕਿਆ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ? ਤੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੂੰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਠ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਮਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਕਰਨੀ, ਘਰ ਕਾ ਬੇਦੀ ਲੰਕਾ ਡਾਲ। ਔਰ ਘਰ ਕਾ ਬੇਦੀ ਜਦ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਗਾਥਾ ਚੇਤੇ ਆਈ, ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਜਦ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਖੜਾ ਸੀ ਸ਼ਿਵਲੀ, ਭੀੜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜਾ। ਤੇ ਸ਼ਿਵਲੀ ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ, ਬ੍ਰਾਹਮਾ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸ਼ਿਵਲੀ ਕੰਬ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦੇਣ। ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਔਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਬੇਦਾਗ ਹੈ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਸ਼ਨਾਸ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਸੋਚੀ ਪਿਆ, ਇਤਨੇ ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਰੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਥਰ। ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮਨਸੂਰ ਹੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਿਵਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਮਾਰਾਂ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏ ਮੈਂ ਕੁਛ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਗਈ ਮਨਸੂਰ ਦੀ। ਸ਼ਿਵਲੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਰੋ ਪਿਆ। ਮਨਸੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਮੂੜ ਸਨ, ਨਾਦਾਨ ਸਨ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਲਮ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਰੋ ਪਿਆ ਸ਼ਿਵਲੀ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਗਿਰਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫ ਕਰੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਵਲੀ ਜਿਹਨੇ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਫੁੱਲ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਿਵਲੀ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸ਼ਿਵਲੀ ਨੇ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਿਵਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਜੋ ਹੈ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਦਾਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਕੌਮ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ میں یہ دو بنے جو ہے سنگھ صاحبان دے چرنا جو ہے کراں گا اس نو دور درشتی دے نال لیں باقی تے سب کٹ پتلیاں نے داس تے سارے انہاں نے دسے کیویں مارنا ایک ارکا بھی دی لنکا ڈالے راستے سارے انہاں نے دسے رستے تے سارے انہاں نے دسے اس قوم نو کیویں ذلیل کری دا ہے انو کیویں ماری دا ہے اس نو کیویں نقصان پہنچائی دا انہاں نو جو ہے کیویں چوٹ پہنچائی دی ہے کنا کرنی او اس طریقے نال سرخرو بنے رہن تے ساری قوم دے جو ہے ساری دنیا دے سانو ذلیل کردے پھر دے رہن اے گل سوچن والی ہے بچارن والی ہے تے میں عرض کیتی سی لوت سے نے کہا کوئی قوم ساہسی ہے دلیر ہے بھاوک ہے دیالو ہے سرب گن سمپن ہے پچھڑ گئی ہے مار کھا گئی ہے کہندا کارن گھریلو ہو گئے بلو یہی لاؤڈ سے دے بہت اور بالکل ٹھیک کہ وقت کے سطح دھاریاں نو میں اے آکھاں گا لاؤڈ سے دے دوسرے بول جہاں سینا کے قدم رکھتے ہیں وہاں کانٹوں کے جنگل ہی پیدا ہوتے ہیں گلستان ہی پیدا ہوتے ہیں اتھے پھل نہیں کھڑتے اتھے کنڈے ہی کنڈے اتھے اداسی اداسی اتھے قبرستان دا جو ہے جنم ہوندا ہے تو پنجاب کھنا کرنے اتنی میں عرض کر دیا کہ اج تک سکھاں دیا جڑے قبراں بنا آئے سن انہاں دیا ہی قبراں بن گئی ہیں جس قوم نو مرن دی جاچ آندی ہے انہوں زندہ رہن دی بھی جاچ آندی ہے انہوں جیون دی جاچ بھی آندی ہے جیڑیاں قوماں بھل جاندیاں نے مرنا وہ جیونا بھی بھل جاندیاں نے تے آپاں اج گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج تو بابا دیپ سنگھ جی دے اس استھان تے منگ منگنی ہے داتا اے جڑا تیرا فرمان سی پہلا مرن قبول جیون کی چھڑ آس ہوئے سبن کی رہن کا تو آؤ ہمارے پاس شکتی دے سمرتھا دے تاکہ موت نو کھڑے متھے قبول کر سکیے تاکہ قوم دی زندگی اجاگر کر سکیے مہان کر سکیے اچھی کر سکیے اتنے شبد اس وقت پروان کرنے باقی سویرے 7:30 تو لے کے 8:30 بجے تک شبد کی کتھا آپ جی دے سمکش جو ہے کریں گے تین چار مہینے کو لگاتار میں سفر دے چکے ہیں تھوڑا جا کوئی شریر بھی شریر بھی تھوڑا جا ڈلا چل رہا ہے اس واسطے تھوڑا جا سما میں سویرے لاوا گا گھنٹہ پونا گھنٹہ شبد کے وچار 7:30 تو لے کے 8:30 بجے تک دوسری عرض یہ ہے کہ سردار خوشونت سنگھ جی نے سپریم کورٹ دے جو اچھا جی سو خیر جڑے حالات نے وہ آپ نو سردار اقبال سنگھ جی جو ہے دس دین گے باقی پروگرام سویرے دا ایتھے جو ہے سجے گا تے دس سویرے 7:30 بجے تو لے کے 8:30 بجے تک شبد دی جو مکواق دربار صاحب آؤں گا وہ کتھا ایتھے سویرے ہوئے گی اس کو پہلے آسا دیوار دا کیرتن ہوئے گا آپ اسی طریقے نال ہم ہما کے اتھے پوجن کی کرپالتا کرنی بھول چک دی کھیما واہگرو جی کا خالصہ
3: واہگرو جی کا مکھ پنکتی جو آئی ہے اتھے تک داس نو سنائی دیتی ہے پریت پریت گوریا موہن لالنا من دے تن دے گرو دی پریت ابجی ہے جو من نو موہن والا ہے جو امولک ہے دراصل من دے تے جو سب تو پوتر اور آنندمئی پربھاؤ پہنتا ہے وہ ہے گرو دا ان سے منکھ دے من کی بنتری جاندی ہے کہ پربھاؤ اس جیسے ہر چیز دا پہنتا ہے ہر وستو دا پہنتا ہے ہر ماحول دا پہنتا ہے جس گھر وچ کوئی موت ہو گئی ہے مرگ ہو گیا منکھ اتھے بیٹھے من پربھاوت ہوندا ہے اپنے ڈھنگ نال جس گھر وچ شہنائیاں وج رہی ہیں منگل دنیا وج رہی ہیں گیت خوشی دے گائے جا رہے ہیں من پربھاوت ہوندا ہے کدرے نرت ہو رہے ہیں آم کینسل سنگیت دیا دھنا علاقیاں جا رہی ہیں من پرابت ہوں طرح طرح کے پدارت رس اس کو من پرابت ہوں لیکن کہیں یہ پرباؤ وقتی ہوں آرزی ہوں دائمی سدیوی اگر پرباؤ پہنتا ہے تو وہ گرو کا پہنتا ہے پر یہ ادو پہنتا ہے جب من گرو کے نکٹ ہو گئے پدارت کے نکٹ سوتے سد من ہو جا گرو کے نکٹ نہیں ہوں اس واسطے کیرتن یہ کتھا روز کا ستسنگ محض اس واسطے کہ من سہجے سہجے گرو کے نکٹ آئے شریر کر کے کئی دفعہ اِسی حاضری بھر لینا پر من کر کے گرو کی حضوری چلے جانا بڑی کٹھن گل ہے اس واسطے دو شبد نے حاضری بھرنی اور گل ہے تو گرو کی حضوری چلے جانا اور گل ہے حاضری شریر نے بھرنی ہے تو حضوری سڈے من نے جانا ہے اگر من حضوری نہیں گیا تو کل بھی اگر پادشاہ کی رچنا تو نکل گیا کہ حاضر غیراضر غیراضر حاضر تن کر کے موجود سی من نیڑے نہیں آ سکیا سی تو اج تسی من بہت نیڑے لے آنے نے سمجھانا ہے دراصل دھرم کی ساری سکشا دکشا من نو سمجھان لئی ہے گرو دے نیڑے آج اس واسطے بھی لینا ہے اج ساری گرمریادا سنکٹ وچ ہے بھگت نامدیو جی مہاراج کا ایک واقع ہے کہ صاحب سنکٹ ہوئے سیوک بجے چرن تال میں جیلے دو پل لجے صاحب مالک گرو اگر سنکٹ وچ ہے تو جڑا سیوک ہے وہ آپ پجیے نسیے گرو ہی ساڈا سنکٹ وچ ہے کہ ساتھ رہے تو کی کرنا ہے کھنا کرنے جد جد بھی گرو سنکٹ آیا بتھیرے نے بداوے لکھے ہیں بتھیرے نے ساتھ چڑے ہے اور گرو تیغ بہادر صاحب جی مہاراج نے تو صاف کہنا پیا کہ سنگ سکھا سب سج گئے ہو کوئی نہ نبے ہو ساتھ کہو نانک اے بپت میں ٹیک ایک رجنا ساری چڑ گئے کیونکہ ہوں سکھ دے ساتھی تو سارے بن گئے دکھ دا ساتھی کون بنے سب سکھ دے یار بنتے ہیں سکھ دے متر بنتے ہیں مہاراج سنگھ نے سکھ میں بہ سنگی بے دکھ میں سنگ دنک بندہ کہہ کے دینا فلانا میرا ساتھی فلانا میرا ساتھی فلانا میرا ساتھی پر شاید کہنے کوئی تیرا ساتھی نہیں سب سکھ دے ساتھی نے اور جب تیرے کو دکھ ہوئے گا تو چراغ لے کے بھی ساتھی لبے گا نہیں لبنا تو مہاراج کہندے نے کہ سنگ سکھا سب تج گئے تو نامدیو کہندے نے کہ صاحب سنکٹ دے مالک سنکٹ دے دھرم سنکٹ دے گرو سنکٹ دے تو سیوک بھجے تو جڑا سیوا دار ہے سکھ ہے سیوک ہے وہ آپ کو چڈو گرو نے گرو آپ ہی جت سکتے ہیں کیونکہ انیکا نے میں نے کہا کہ کوئی کلا ہی نہیں ورتی گرو نے کوئی کلا نہیں ورتائی تو کون دسے کلا تو ورتانے نے کلا باس مداری گرو نہیں ورتان دیں گے کہ نال تک چیٹ کسی وہ چکا جا رب لو گن کے آو چلا جا گرو کلا باز نہیں ہے مداری نہیں ہے گرو تماشا کرنے والا نہیں ہے گرو سچ نال جوڑن والا ہے اور سچ جتنا گہر گمبھیر ہوئے گا سچ دے مارگ تے جیڑا جتنا زیادہ چلے گا اوکھنا ہی اوکھنا ہے اس واسطے سچ دے مارگ تے چلنا بڑا اوکھا ہے قافلے یا بہ گئے یا مٹ گئے راستے سنسان اگر آتے ہیں اقبال نو کہنا پیا کہ سچ دے رستے کچھ مینوں سنسان دکھائی دیں گے کارن بکھڑا رستہ ہے پہاڑی رستہ ہے اونچائیاں نے عام ہموار جو ہے یہ رستہ نہیں ہے تو دکھ دے سمے تو کچھ سکھا نے بھی بداوا گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نو لکھ دیتا سی کہہ دیتا سی مہاراج ہوں تھی سڈے گرو نہیں اچھی پڑے سکھ نہیں کیوں تھی آپ سنکٹ دیکھو کہ اچھی پڑے سکھ بنیے تھے اچھی بھی سنکٹ چ پئیے اچھی بھی سکھا دیکھ پئیے تو بداوا لکھ دیتا نامدیو کا فیصلہ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج کی بانی ہے کہ صاحب سنکٹ وے سیوک بھج ہے. اگر گرو سنکٹ وچ ہے صاحب سنکٹ وچ ہے تو سیوک آتے ہوں میں چڑیا گرو تو وہ انجام کی آتا ہے. یہ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج وچ بیٹھے پرم بھگت شری نامدیو جی مہاراج کا فیصلہ چرم کال میں جیوے دو کل لگے زیادہ تر جی نہیں سکے گا آئیے گٹ گئی. اگر انہیں بہت دروہ کی پا اگر اس نے دھوکھا دیتا اگر اس نے دیتا جس نے صاحب کا ساتھ چڈیا اور اس واسطے چڈیا قوم دھرم یہ پن پن خاطر گرو ہے تو پن کے سوکھ سنکٹ ہے تو کما کر بتھیریا نے بداوے دیکھے ہوئے ہیں. تو ان بداوے لکھن والوں نامدیو جی مہاراج کا کہنا ہے چرم کال میں جیوے زیادہ دن نہیں جی سکن گے. تو دو کل لگے دو کلان دیا لگائے مان ہو گیا لانتا پہ نہیں رہی لوگ چھٹکارا پہ ہی رہن گے. تو دو گلان میں بار بار نامدیو جی مہاراج میں پڑھتا رہا تو جیڑا دھوکھا دے گا وقت سے مالک نو اور خاص کر کے سنکٹ دے ایک تو زیادہ نہیں جیوے گا جن نے دن اس نے جینا تو اس نے اپنی آیو گھٹا لی. دوسرا دونوں کلاں اس دیا لگائے مان ہو گیا شرمسان ہو گیا اس پہ لانتا پہنیا رہن گیا پٹکارا جڑی ہیں پہنیا رہن گیا. تو گل سپشٹ ہے کہ واسطوک ساتھی کون جو دکھ دا ساتھی بنے کسوٹی دکھ ہے اور تو کوئی نہیں ہے. این مار کر رہے ہیں کہنے میں کبیر کسوٹی رام کی جھوٹا ٹکے نہ کوئے تو رام کی کسوٹی کی ہے گرو کی کسوٹی کی ہے جہد سے جھوٹا پورا نکلتا جھوٹا کا مطلب دنیا دار رام کی کسوٹی ہے دکھ کہ ہوں دکھ دے ساتھ دینا ہے کہ نہیں یہ ہوں دکھ دے شکرانہ کرتا ہے کہ نہیں وہ دکھ دے کے ہوں لکھتا رہتا ہے کہ نہیں بس ایک کسوٹی ہے کبیر کسوٹی رام کی جھوٹا ٹکے نہ کوئے رام کسوٹی سو سہے جو مر جیوا. میں جب اس ڈنگ نال گرو گھر کا اتہاس پڑھنا تو مینو عجیب و غریب گل دکھائی دیں گی کہ دیش کے پرانے وسنیک جڑے سن انہوں نے خاص خاص موقع تے گروؤں کا ساتھ نہیں دیتا خاص خاص موقع درو کیتا ہے چھل کیتا ہے کپڑ کیتا ہے. اور میں یہ بھی حیران ہو جانا کئی دفعہ دیکھ کے کہ گرو نانک کا پہلا سکھ ہے رائے بلار مسلم ہے سکھی رائے بلار تو آرمبھ ہوئی. اتنی گل کر گرو نانک نے سچ کا نعرہ لایا ہے کوئی اجے کہہ رہا ہے سرائی ہے ماتا پتا بھی کہہ رہے ہیں مکھٹو ہے اور آلے دوالے کے پڑوسی گوانڈی کے شریک بھی کہہ رہے ہیں کچھ مستانہ جی ہیں پر رائے بلار کہندہ نہیں ولی اللہ ہے وہ ولی اللہ ہے سکھ بنے ہیں. ابھی بھی رائے بلار کیونکہ بھٹی خان نام چی وہ امت دے لوگ ننکانا صاحب درشن کرنا آتے ہیں گرپرو والے دن جب جلوس نکلتا ہے تو نال شامل بھی ہوں اجے بھی پٹی خاندان نال شامل ہوتا ہے. پھر اگے چلیے پنجویں پاتشاہ گرو ارجن دیو جی مہاراج اس پاون ہری مندر کی نیو رکھ دے ہیں فقیر مسلم ہے حیرانگی ہوتی ہے مسلمان ہے. گرو گوبند سنگھ جی مہاراج پرگٹ ہوتے ہیں کہ اس دیش کے بڑے سنت سادھو جوگی جنگم لیکن پتا چلتا ہے سب تو پہلے دیکھن شاہ مسلم ہے. وہ پنڈ ہے اج ولی اللہ پورب کی طرف پرگٹ ہوا لہذا میں نماز بھی پورب کی طرف کرا گا دن لہندی کی طرف نہیں مسلم ہے. اور تھوڑا جہا اور اگے جائیے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کی فوج کے چار سو خلیفے تے اپنے چار بچے شہید کرائے کس نے؟ پیر بدھو شاہ نے، مسلم ہے. صاحب گرو گوبند سنگھ مہاراج کے معصوم لاڈلے پکڑوائے کس نے؟ ننگو نے. گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کی قدم قدم سے مخالفت کی تھی کس نے؟ بائی دار کے راجیا نے. تھوڑا جہا اتہاس اس ڈنگ دیکھنا پینا تاہ جا کے کچھ پتہ چلے گا مخالفت اج دے نہیں تو ہم پرانی چلی جائے. اور یہ کچھ ریس کے پکھنڈیاں اور ایرشالوں پنک دیا کھڑے آیا پھل چنگا نہیں لگتا. اور جب یہ بچے صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے صوبہ سرحد کی کچہری پیش ہوئے نے تو میرے پڑھن کے جو اتہاس آیا دوران محفل سارے بندے بیٹھے نے جنہوں نے فیصلہ کرنا سی صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کے معصوم لاڈلوں کے سبندھ قاضی بھی بیٹھا سے جنہیں اسلامی شرح کے مطابق فیصلہ کرنا سی. بڑے بڑے نواب بھی بیٹھے، جاگیردار بھی بیٹھے، یہ صوبہ سرحند وزیر خان بھی بیٹھا فیصلہ کرنا. صوبہ سرحند مکھی ہے تو قاضی مکھی ہے، انہوں کا فیصلہ آخری فیصلہ ہونا سی. صوبہ سرحند نے گل شروع کی دوران سچا نند کا، سچا نند جی تھی دسو ان بچوں کی سلوک کیا جائے. تو دوران سچا نند اپنا فیصلہ دینا ہے کہ نواب صاحب سپ کے بچے آخر سات ہی ہوں نے، یہ وڈے ہو کے ڈنگ مارن ان کے ہوں ہی کچل دے. دیوان سچا نند کا یہ فیصلہ، سپ کے بچے آخر سپ ہوں. سپ نرشن کہ مار، سپ نسکرت کہ پجنگ. جب کوئی سکھ جا رہے ہوئے تو افغانی پٹھان کہ سن مار راولا، مار بام سپ آ رہا ہے. پشتو کہ سن فارسی کہ سن سپ جا رہے ہیں، وہ سپ آ رہا ہے. اگان چل کے یہ مار شبد چھڑے متھے گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے قبول کر لیا. آخیا اسی دشٹان لئی، ظالمان لئی، جابران لئی سپ ہاں، سنتان لئی، بھگتان لئی، مظلوماں لئی متر ہاں، رکشت ہاں، پر ظالمان لئی، دشٹان لئی اسی سپ ہاں. تو سنسکرت کے سپ نو کہندے نے پجنگ. اسی جب کبھی بچے کا نام رکھنا ہوندا ہے تو کہندے ہاں پادشاہ پجنگی کا نام بخشو. تو پجنگی کا مطلب کی ہے؟ سپ کا بچہ ہو کی پجنگی، بجنگ سپ، بجنگی سپ کا بچہ. اسی دشٹ لئی، ظالم لئی، جابر لئی سپ، اور ایسے سپ ہاں جو لازمی ڈنگ مارے گا. ایسے سپ ہاں جو ظالم نالوں لازمی بدلہ لین کی کلا آؤں گی. اس واسطے صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے کھلے شبدوں قبول کر لیا، چاہا شد کے چون بچے گاؤں کچھ کا چاہ کہ باقی بمانگس تے چیز کا مار مار کہنے سپنا. وہ کی ہویا؟ اورنگزیب تم میرے چار بچے مار دیتے، تے چیز کا سپ خالصہ موجود ہے، تینوں ڈنگے گا، لازمی ڈنگے گا، اور تم اس دے زہر تو بچ نہیں سکیں گا. صاحب گرو تیغ بہادر صاحب جی مہاراج نے شہید کیتا اورنگزیب نے. آلے دوالے ٹکراؤ رہا تو مینو تھوڑا عرصہ ہویا اورنگاباد جان کا موقع ملیا. اتوں کے پربندک مینو کہن لگے جائیں گے تھی اورنگزیب کی قبر ویکھنی ہے. میں تو ضرور ویکھوں گا. اورنگاباد تو کوئی غالباً 10 کلومیٹر دوری سے خلد آباد اورنگزیب کی قبر بنی ہوئی ہے. تو میں اس قبر نو دیکھا، کچی قبر ہے، آلے دوالے سنگ مرمر کی جالی ہوں، نظام حیدرآباد نے بنائی ہے اور پروں ایک مقبرہ ہے تھوڑی جی دوری دے خواجہ مئی دن چشتی کے پوترے کا اتنے کچھ شیر لکھے سنو میں